токтотулуп, уңгумалар окшоуланган, каупсуздук клапандар жабылып, аумак бакылоого алынган. Окуядан кийин жөндөө бригадалары дереу жумушка кирисип, калпына келтирүү жумуштары тәүлүк бою жалгашкан. Газ берүүдүн токтоо кибир электр энергиясын өндүрөтүн турбиналарды отун менен камтамасыз этүүгө асер эткен. Муну балама жолдор аркылуу чечүү үчүн Сирия электр компаниясы менен бирлешкен жумуш жүргүзүлүүдө. Окуя салдарынан зардап чеккендер жок. Кобур желиси кайта иске кошулганга дейин жөндөө жумуштары жалгашат. Тергөө жумуштары тийиштүү органдар менен бирлешип жүргүзүлүүдө. Конго Демократиялык Республикасында Эбола индетин жуктургандар саны 5000 аста. Элдеги ден соолук сактоо инфракурулумунун алсиздиги, халыктын ауруга каршы чараларга каршылыгы жана медицина кызматкерлеринин нааразылыгы акциялары индетке каршы күрөштү кыйындатып отур. Өкмөттүн сейсенби күнү кечке жарыялаган маалыматына сәйкес, Конго Демократиялык Республикасында Эбола жуктургандардын саны 5000 аста. Ден соолук сактоо саласынын өкүлдөрү индетке каршы кабылданып жаткан чаралар бул кауптуу ауруда бакылоого алууга жеткиликсиз экенин эскертүүдө. Коомдук ден соолук сактоо институтунун маалыматынча, элдеги Эболанын 17-нчи индети шилде айынын соңунда жуктуруу көрсөткүчү боюнча тарыхтагы эң ири индетке айналды. Соңгу дерек боюнча кайтыш болгондор саны 2378 жеткен. Институттун соңгу эсебинде 5021 жагдай тиркелген. Осылайша бул индет жуктургандар менен кайтыш болгондор саны жагынан 2014-2016 жылдары Батыс Африкада болгон Эбола индетинен кийинки алемдеги экинчи эң оор эпидемия айналды. Индетке Эбола вирусунун түрү себеп болгон. Казыркы убакта оган каршы расмий макулданган вакцина немесе эмдөө тасили жок. Израиль Сириянын оңтүстүгүндө Дерман Кунейтра аймактарында 10 аскерий база курган болатын. Израиль аскери Кунейтрде орналашкан Джабата Эль-Хашаби элди мекенине басып кирип, 2 адамды туткундады. Сириянын мемлекеттик Аль-Ихбар телеарнасынын кабарлоонча, Ираз сабраздары Джабата Эль-Хашаби элди мекенинде рейд жүргүзүп, бир нече үйдү тинтиген. Израиль күчтөрү операция барысында 2 адамды устап кеткен. Израиль 2024 жылдын желтоксан айында Башар Асад режими күйрөгөндөн кийин 1974 жылы жасалган күчтөрдү ажыратуу тууралуу келисимди бузуп, Сириянын оңтүстүгүндөгү Дейра жана Кунейтра уилаяттарында 10 аскери база менен бекет салган. Кадырменди радио тыңдаучулар, сиздер соңгу жаңылыктарды тыңдадыңыздар. Үмүт пен төзүмдүн мекени Газа. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын жыйырмасынчы шилдеси Газа секторунда дабыл кагыла баштады. Газада тиршилик үчүн аса маңызды барлык кызметин токтоп калган алемге жеткизүү үчүн дабыл кагылды. Бул жедел жардам көлүктөрүнүн дабылы эди. Осындай касиретке күә болгон алем дабыл кагып, шугул аракет этүүгө тийиш эди. Газага гуманитарлык көмөк жеткизетин жолдор дереу ашылуу керек болатын. Ауруканаларда жазыксыз жандар ачтык менен дары-дармек тапшылыгынан көз жумуп жатканда, халкаралык коомдоштук үнсүз калмай уларды куткаруу үчүн барлык күч жигер менен мүмкүндүгүн жумулдурууга миндеттеди. Алайда олай болмады. Палестиналыктар әйел, бала, карт, науқас болгонуна карамастан кыргынга ушурады. Газадагы геноцид адамдарды өлтүрүү менен гана шектелмей, тутас бир халыктын бүкүл тиршилик кеңистигин жоюуга багытталган катыгездикке уласты. Жарасы жазылмаган осы шагын аумактын инфракурулуму жер менен жексен болду. Ауруканалар адейин санага алынып, бомбаланды, өртөлдү. Алем палестиналыктардын наукастарды зембил менен аркалап жана ат арбалары менен каупсуз жерге көчүрүүгө мажбур болгонуна, сондай эле медицина кызматкерлеринин туткундалганына күбө болду. Израиль 2023 жылдын казанынан бери 1700 медицина кызматкерин өлтүрдү. Өкмөттүк эмес медициналык уюмдардын маалыматынча, Израиль кеминде 300 медицина маманын себепсиз камоого алган. Азыр жумуш иштеп турган саналуу аурухананын өзү бир нече ирет бомбаланды. Немесе коршоого алынды. Ардакты тыңдарман, бүгүнкү багдарламада Газанын ак халатты абзал жандары менен баурлас элдердин колдоо менен талай кыйындыкка карамастан салынган ауруканалардын калай жүйөлүү түрдө жоюлганына бирге көз жүгүртөйүк. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын үчүнчү карашасы Газа секторунун оңтүстүгүндөгү Шифа ауруканасы. Мен кетсем наукастарымды ким эмдейди? Бул Шифа ауруханасы менен ондогу наукастарды тастап кетүүдөн баш тарткан үчүн каза тапкан дарыгер Хаммам Алухтун сөздөрү. Ол ауруханадагы жалгыз нефролог болатын. Соңгу сухбатында жүргүзүүчү Эмми Гудманодан неликтен отбасыңыз менен бирге оңтүстүккө кетпейсиз деп сурайды. Сонда дарыгер жооп ордуна каршы савал коёт. Онун бул сурагы бүкүл адамзатка багытталган эди. Мен кетсем наукастарымды ким эмдейди? Дарыгер Хаммам Алух сөзүн былай жалгастырады. Биз жануар эмеспиз. Ауырган кезде тийиштүү медициналык көмөк алууга кукулубуз. Мен медицина саласына өмүрүмдүн 14 жылын тек магистр даражасын алуу үчүн эмес, өз өмүрүмдү наукастарымдын өмүрүнөн жогору коюу үчүн арнаган жокмун. Сиз

0: Кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026-жылдын 19-августу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия глобалдык жасалма интеллект борборуна айлануу максатын көздөгөн 2026-2030-жылдарга карата жол картасын жарыялады. Түркия технологиялык көз карансыздыкты чыңдоого жана өлкөнү глобалдык жасалма интеллект борбору катары көрсөтүүгө багытталган жаңы жасалма интеллект боюнча иш-аракеттер планын ишке киргизди. Жол картасына 5 миллион адам үчүн жасалма интеллект окутуу жана 110 миң жасалма интеллект адистерин даярдоо программалары кирет. Көлжүктө Көгүлтүр мекен фестивали Технофест үчүн катталуулар башталды. Технофест веб-сайтындагы маалыматка ылайык, Түркиянын деңиздердеги күчүн жана жогорку технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жаш муундарга өткөрүп берүүнү максат кылган Технофест Көгүлтүр мекен фестивалы 20-23 август күндөрү Кожоэлиде эшигин ачууга даярданууда. Түркия Республикасынын Улуттук Коргоо Министрлигинин жана Түркия технологиялык командасы фондунун негизги жетекчилиги астында Көлжүк кеме куруучу жайынын командачылыгында өтө турган фестиваль деңиз маданиятын келечекке алып чыгууну көздөйт. Капитансыз деңиз унаалары жана суу астындагы ракеталар мелдешет. Деңиз жана суу астындагы технологияларга багытталган Технофест 2026 фестивалынын алкагында технологияга ышкыбыз жаштар тарабынан иштелип чыккан долбоорлор катуу атаандашат. Иш-чарада Технофест 2026 алкагында суу астындагы капитансыз системалар сынагы, суу астындагы ракеталар сынагы жана суу астындагы капитансыз деңиз аппараттары сынагы өткөрүлөт. Түрк деңиз флотунун кемелери коноктор үчүн ачылууда. Фестиваль учурунда коноктор Түркиянын деңиз күчтөрүнүн сыймыгы болгон ири платформаларды жакындан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Сапар программасынын алкагында ТЖГ Саварона, ТЖГ Анадолу, ТЖГ 18 март суу астындагы кемеси жана ТЖГ Мурат Рейс суу астындагы кемеси сыяктуу флагмандык кемелерге атайын саякаттар уюштурулат. Мындан тышкары фестиваль аймагында Түрк деңиз флотунун көргөзмөсү, САТ жана САС командалары менен деңиз авиациясы бөлүмдөрүнүн укмуштуудай учурлары жана коргонуу өнөр жайына байланыштуу көптөгөн иш-чаралар өтөт. Катышуу акысыз, толугу менен акысыз өткөрүлүүчү Технофест Көгүлтүр мекен фестивалына катышуу үчүн коноктор алдын ала онлайн катталышы керек. Катталууну каалаган коноктор жаңы муундагы Next Social социалдык медиа платформасында аккаунтка ээ болушу керек. Катышуучулардын саны чектелүү болгондуктан 7 жаштан жогорку ар бир катышуучу үчүн өзүнчө билет талап кылынат. 7 жашка чейинки балдар үчүн каттоо талап кылынбайт. Коноктордун иш-чара өтүүчү жерге кирүүсүнө жана чыгуусуна саат 9:00 18:00 чейин уруксат берилет. Иш-чарага катталуу жана кененирээк маалымат алуу үчүн www.technofest.org дарегине кириңиз.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Израилдин учкучсуз учуучу аппаратынын Газадагы кафеге кол салуусунан кеминде 6 палестиналык каза тапты. Газа шаарындагы эл көп чогулган кафеге Израилдин дрондук чабуулунан кеминде 6 палестиналык, анын ичинде бир бала каза болуп 12'ден ашык адам жаракат алды. Израилдин армиясы чабуул Ал-Шати аймагында чогулган Хамастын командирлерин бутагалганын билдирди. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда Израилдин Газага каршы геноциддик согушу 2023-жылдын октябрынан бери 73 миңден ашык палестиналыктын өлүмүн алып келди. Акыркы ок атышууну токтотуу күчүнө киргенден бери болсо кеминде 1266 адам каза тапты. Түркия Израилдин Сириядагы кол салууларын катуу айыптады. Түркия Израилдин Сириядагы Абу Эд Духур аскерт гава базасына жасаган чабуулдарын айыптап, эл аралык коомчулукту Израилге каршы катуу чараларды көрүүгө чакырды. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 8 чабуулда аба базасынын учуп-коону тилкеси жана

0: жана инфра түзүмү зыянга учураганын, бирок эч ким жабыркабаганын билдиришти. Байе Иран менен бардык соода жана каржылык ишмердүүлүгүн токтотту. Бириккен Араб Эмирликтери Тегеранды деңиз транспортуна багытталган баллистикалык ракеталарды учурган деп айыптагандан кийин Иран менен болгон бардык соода жана каржылык иштерин кийинки билдирүүгө чейин токтотту. Иран болсо айыптоону четке кагып, мындай дооматтар аймактык ишенимге доо кетириши мүмкүн экенин эскертти. Зимбабведеги паром кырсыгынан каза болгондордун саны 94 жетти. Өткөн жумада Зимбабвенин Кариба көлүндө болгон паром кырсыгынан каза тапкандардын саны 94 жетип, бул өлкөдөгү эң көп өлүмгө алып келген кырсык катары катталды. Жетекчилер паром чөккөндө болжол менен 180 жүргүнчүнү ташбаракатын жана издөө куткар иштерин улам жатканын билдиришти. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түркиядагы көчө тамактары

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди тарыхый кылымдарды карыткан кышкы кештердин алмаштыргыч суусундугу менен тааныштыргыбыз келет. Бул көчөлөрдөгү эң жандуу, аш болумдуу жана ностальгиялык даамдардын бири деп айта алабыз. Бул суук аба ырайында сизди жылытат, ачытылган түзүлүшү менен тамак сиңирүүнү жеңилдетет жана сизге энергия берет. Андан тышкары үстүнө корица жана куурулган нокот себилгенде таптакыр башкача тажрыйбага, даамга айланат. Түркиядагы көчө тамактары деп аталган программабыздын бул бөлүмүндө биз сиздерге бул жерлердин тез даярдалган, бирок терең тамырлаган даамдарын тааныштырып келгенбиз. Бүгүнкү менюбузда бозо бар. Кадырлуу каармандар, анда бозо же боза деген сөз кайдан келип чыккан? Бул боюнча ар кандай пикирлер бар. Айрым булактарга караганда, бул сөз перс тилиндеги бузе, тарудан жасалган суусундук сөзүнөн келип чыккан. Башка бир көз карашка караганда, ал байыркы түрк тилиндеги боз, ачык түс сөзү менен байланыштуу. Ошондой эле ал бозонун түсүнө байланыштуу ушул тамырдан келип чыккан деп эсептелет. Башкача айтканда, бозо сөзүнүн тарыхы Орто Азия түрк маданияты жана перс таасири менен түшүндүрүлөт. Урматтуу каармандар, бозонун тарыхына көз чаптырсак, ал Осмон доорунан да ары Орто Азия түрктөрүнө барып такалат. Көчмөн жашоо образында тарудан жасалган бул суусундук токчулукту сактоо жөндөмү жана азыктык баалуулугу менен айырмаланган. Анадолуга алып келген бул салт Осмон доорунда өнүгүп, Балканга чейин жайылган. Стамбул сыяктуу ири шаарларда боза же бозо үйлөрдөн чыгып көчө маданиятынын маанилүү бөлүгүнө айланган. Бозонун издерин 11-чи кылымдагы жазма булактардан табабыз. Махмуд Ал-Кашкари Дивану Лугати Түрк эмгегинде бозого окшош суусундуктарды эскерет. Бул бозонун кеминде 1000 жылдык тарыхы бар экенин көрсөтүп турат. Белгилүү саякатчы Эвлия Челеби 17-чи кылымда жазылган Саякатнаме аттуу эмгегинде Стамбулдагы жүздөгөн бозо дүкөндөрүн жана көчмө бозо сатуучуларын эскерет. Көчмө бозо сатуучулар аркаларына кумураларды көтөрүп же ийиндерине идиштерди көтөрүп көчөдөн көчөгө басып бозо сатышчу. Алардын эң күчтүү жарнамасы боза деген үн болгон. Кадырлуу каармандар, ошентип боза же

0: Бозо деген эмне жана ал эмне үчүн тажрыйбаны талап кылат? Таруу, жүгөрү же буудай кайнатылып, чыпкаланып, ачтылат. Жакшы бозонун коюу консистенциясы бир аз кычкыл даамы жана тең салмактуу даамы болушу керек. Бул тең салмактуулукка жетүү үчүн тажрыйба талап кылынат. Албетте, көчөдө бозо ичүүнүн өзгөчө ырымы бар. Ал калың стаканда берилип, үстүнө корица жана куурулган нокот коюлат. Кыштын суук кечинде колуңузда бир стакан бозо менен басуу кандай ырахат? Бул сизге өткөндү да, азыркыны да бир эле учурда сезүүгө мүмкүндүк берет. Кадырлуу угармандар, боза же бозо жөн гана суусундук эмес. Бул борбордук Азиядан Осман империясына жана андан бүгүнкү күнгө чейин созулган маданий мурас. Бир ууртамда тарых, бир жытта кыш, бир үндүн жаңырыгында көчөө бар. Бозоңуздар даамдуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: туу жана заманбап ашканаларга киришине өбөлгө түзгөнүн белгиледи. Социалдык медианын жана рецепттерди бөлүшүүнүн көбөйүшү менен роза гүлү колдонулган рецепттер да көбөйдү. Ресторандардагы колдонулушу күн сайын көбөйүп, органикалык жана гурман базарларында сатылышы кеңири жайылууда. Роза балмуздагы, роза печеньелери, роза желекчелер менен капталган түрк лукумо, алар дасторкондорду даамы жана жагымдуулугу менен кооздоп жатат. Адисибиз буларды кошумчалады. Ал жипаржити менен гана эмес, көрүнүшү менен да жактырылат. Мисалы, кургатылган роза гүлүнүн жалбырактары менен капталган локум же суусундуктарды жана десерттерди кооздоо үчүн колдонулушу буга мисал боло алат. Акыркы болуп муну белгилей кетели. Түркияда роза гүлү бир гана желе турган гүл эмес. Ашкабактын гүлү, лаванда, бинапша, ромашка, какым, гибискус жана анар гүлдөрү да гастрономияда колдонулган түрлөрдүн катарына кирет. Бирок ар бир гүл жегенге жарамдуу эмес. Адистер сунуштабаган же жарамдуулугу белгисиз болгон гүлдөрдөн алыс болуу керек. Роза гүлүн жыттап жатканда аны бир гана гүл катары эмес, миңдеген жылдык таам жана шыпа салтын алып жүрүүчүсү катары көрөрсүз балким. Урматтуу радио угармандары, башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es La Voz de Türkiye.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет зари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи чишен гонко дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и дайна Радио Гајана.
18: Етершија Радио Садбури Туркија скма.
19: Овода Туркија уни радиосу.
20: Айч Радио Воча Туркия.
21: Говорит голос Туркия.
22: Эфирда Туркия овоза.
23: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
24: Е садай Туркия.
25: Аңлап атканыңа Туркия овоза радиосу.
26: Эво ифонетис Туркия.
27: Овди радио глас Туркия.
28: Гидарре ди амурия Туркия.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hongia radio ya.
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен окутуубузду аяктайбыз. Түркия глобалдык жасалма интеллект борборуна айлануу максатын көздөгөн 2026-2030 жылдарга карата жол картасын жарыялады. Көлжүктө көгүлтүр мекен фестивали Технофест үчүн катталуулар башталды. Израилдин учкучсуз аппаратынын Газадагы кафеге кол салысынан кеминде 6 палестиналык каза тапты. Түркия Израилдин Сириядагы кол салууларын айыптады. Байя Иран менен бардык соода жана каржылык ишмердүүлүгүн токтотту.
19: Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды

төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

тапшыруларыбыздын өтүгөйлөр алдынан кой бир хабарлар кыскача. Бүгүн Технофест Зәңгәр Ватан 2026 чарасы башлана. Киев мэри Виталий Кличко социал шилтерлердеги аккаунтында Русиянын башкалага ракета хыжымы уюштуруун билдирди. Израиль күчтөрү биринчи тапкыр Газада 5 яшлык Хинт Реджаб исимдүү кыз баланы өлтүрүүлөрүн кабыл итти. Анын өлүмү менен байланыштуу текшерүү башлатууларын билдирди. Мөхтөрөм тыңдаучулар, Түркия Ваз радиосунун татар тилиндеги тапшыруулары ушунун менен акырына жакынлашты. Әлеге біз сізнің білән сау болашабыз, эфирда келесі үшірашуға қадар.